0: Ito ang Bible Stories on Air. Tuwing linggo, kasama si Bella Mago. Makinig na sa Bible Stories on Air. Dito lamang po sa OKFM Diet 98.5. Bible Stories on Air.
1: La cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra